0: радиосында күлдіргіч.
1: Құрты, аш адам бұры? Қар күн ұршыр әлі. Дискетеке борма, пивной барге борма, кечасы көчей чықма, қызлай гәп отма, пиві ічма, қар күн ұршыр әлі.
2: Ош, сәні мақылдың кеш күрін дискетекеге бор дейін, а? Пивной барге чықтың, қызлайге гәп отдың, кеш күрін көчей чықтың ма, а?
1: А, адамыл дейін, бордың.
2: Ош, өте, кімі көрдің?
1: Адаммы?
2: Нема?
1: А?

0: Тағам үстінге бұна тоқ ормасынла.
1: Үстізді амағза бағдармасам болды мұ?
2: Кімге сакырап әкеліні білесам өзі? Қанатыны қайырып қоймей әні? Бұл кен өзгенесен. Немейін керіл басын? Яныма османдегі оймы сәні? Сәні сатуалышке құрбым етәді түшіндеймі?
1: Отайзып бұлыге амы?
2: Нема?